0: 私たちが先生をお尋ねするですが、何日のするためやむを得ず、先生にこちらまでご足労いただいた次第ですので、どうかお許しを。
1: とんでもないです。
2: 中へ入って始めましょう。
0: しかし中国を訪問なさるとのことですが、日程はもうお決まりでしょうか。
1: 日程は先月決まりました。今回は日中友好協会の招待で北京を訪問する予定です。あさっての朝出発いたします。
3: 今回の訪問では周恩来に会われるでしょうね。
1: 私は幾度も中国に訪問しており、毛沢東と周恩来にも会っております。今回はどうなるか分かりませんが、もし何かお伝えしたいことがあれば受けたまりますが、
0: もし周恩来にご対面になりましたら、ぜひ一言お伝え願います。政府当局は日中の国交正常化に実質的な努力をしたいと。
1: 寛容な問題の解決に向けて、首相の確固たる信念に敬服いたします。ただ日中国交正常化がなかなか実現できないのは、さまざまな問題を抱えているからです。この件を中国側に聞かれた場合、私はどのように答えればよろしいでしょうか。
3: 先生はどんな問題があるとお考えでしょうか。
1: やはり日中関係の問題といえば、先の戦争については避けては通れないですね。過去の軍国主義による中国侵略について、首相はどのようにお考えでしょうか。
0: 戦争で犯した罪や罪で、内閣総理として中国で謝罪するつもりでございます。
1: 台湾の問題も非常に敏感になります。日本は台湾と日韓平和条約を結んでおります。中華人民共和国との国交を回復するため、首相は台湾との国交を断絶する覚悟はおありですか。
0: それは当然です。台湾問題の解決に確固たる自信を持っています。
1: 首相のその言葉から決意のほどが伺えます。わかりました。そのように中国側にお伝えいたします。
0: 構いません。私は自分の言ったことを必ず実行する主義です。

0: 佐佐木先生，我们又见面了。
1: どうもご無沙汰しております。この前お会いしたのは確か2年前のことですよね。
0: 我看先生是满面春风啊，人逢喜事精神爽。
1: お分かりですか。私は日中国交正常化の架け橋になりたいのですよ。
0: 这是清明前的龙井茶，请品用。
1: 私はいろいろお茶を飲んできましたが、この龙井が一

0: 私は当時ここに来る前に田中角栄首相並びに大平正義外相との会談に臨み、そして中国政府への伝言を頼まれました。この評決を打ち砕く決心があるとのことです。そして田中首相は中国に謝罪したいと申し上げました。
1: 我们应该向前看，不要向后看。
2: 中日邦交正常化是两国人民的长期愿望，也是历史发展的必然趋势。
0: 総理の寛容なるお言葉に感謝いたします。先頃中国は自らの力で国連に返り咲きました。これからのアジアは中国を中心に展開してかと思われますが。
1: 不不不，先生讲的不对呀。我们在中美刚刚发表的上海公报上讲了，
2: 中国在亚洲和太平洋地区不谋求大权，同时我们也坚决反对任何国家谋求霸权。
1: 你刚才说了田中首相有决心打破阻隔中日邦交正常化的坚冰，
2: 那就请他趁热打铁到北京来吧。我们欢迎他的规格和欢迎美国总统尼克松的规格一样。
0: そうであれば本当に素晴らしいことです。田中首相もきっと喜ぶことでしょう。私は戻り次第首相にこう伝えます。鉄は熱いうちに打てと。
3: 見てよ、何これ。

0: 今中国政府から来てる道団はかなりの勢いで宣伝活動してる。これは決して単なる文化攻撃ではない。政治的な色合いがかなり濃厚だ。調べによると毎回の公演は満席、大きな注目を集めてる。こうなった以上黙っているわけにはいかん。俺たちで行動を起こすんだ。
1: どうすればいい？駅長の方には警視庁の者が張り込んでいるぞ。
0: 浅沼稲次郎を刺し殺した山口大谷のことは覚えてるだろう。
2: もちろんだ。浅沼の講義の最中にステージに上がって黒い稲妻のように奴の命を終わらせたんだ。
0: 俺に一つ考えがある。

0: 先ほどは危ないところだとお聞きしましたが、驚かせてしまって申し訳ありませんでした。
1: 贵国的警示力量很让鄙人佩服，感谢首相能在百忙中接见我们。
0: 嗯，走，都走。宋さん、亮さん、今回武力団を引いて日本で講演することに反響が大きく、マスコミからは。

0: 話はついたのか。中央内には会ってきたか。
1: はい。この期間中3度も話すことができました。周蘭さんは本当によく話のわかる人です。
0: それじゃあ我々が出した条件は全て受け入れたのか。
1: どれも修正意見は出されましたが、思いのほかうまくいきました。これで準備は全て整いました。あとは首相の訪中を待つばかりです。
0: 分かった。人生一度きりだ。花を咲かせようじゃないか。やれ。
1: はい。
2: 大姐，我是真的不愿意来找你，也不愿意把这沉重的消息告诉你，但我真是没有办法了。总理今天在医院刚刚做完检查，按常规应该卧床休息两天，可是他马不停蹄地又去了人民大会堂，据说要接见四批外宾。他总是这样，病情很难控制，就怕他。
3: 吴院长，谢谢你把真实的情况告诉我。我和恩来既是夫妻，我们也是同志，我们曾经约法三章，他工作上的事情我不过问，但是他生活上和身体健康的问题我是一定要管的。等他回来有空，我跟他谈谈。
2: 从目前病理切片看，癌细胞的浸润已到中期，生命的警钟已经敲响，他必须

0: 知道毛主席最近一个时期身体很不好啊，他还休克抢救过，可是主席仍然坚持接待外宾，日夜操劳国家大事。目前我们国家的外交事业正处在发展的关键时刻呀，尼克松刚刚走，田中角荣马上又要来谈判签约，这些事情总要有人去做呀。我做了20多年的总理，好不容易盼来了今天这样我们为之奋斗努力的局面，机会难得呀，我们要很好地抓住机会，如果我们抓不住，很可能稍纵即逝啊。小超啊，如果现在就让我住进医院，我能躺得住吗？小超，当年我们是为了一个共同的革命理想走到一起的，虽然我们的新中国建立了，可是我们的国家并不富裕，虽然我们恢复了在联合国的席位，可是要让我们中华民族自立世界民族之力，还有很多的工作要做。小超，你就再支持我一次，让我的生命为祖国燃烧吧。小超，
1: 来。
2: 首相、ハワイでニクソン大統領に会いましたが、北京訪問をすんなりと頷いてくれて非常に意外でしたよ。
3: 自分で先を越していって私たちを止めるわけにはいかんだろう。
2: 北京行きのチケットが半分取れたも当然のことですね。
3: 君が思うような簡単なことじゃないよ。
2: 首相は何を心配されているんですか。北京からは新聞台が誘いが来ているではありませんか。
3: 我々内部のことが心配でね、台湾に賛成をした人たちも侮れない流れだ。
2: 首相のご心配の通りです。ことをなすには無能な割に失敗を促すには十分すぎですからね。
3: つまり2つの代表団を同時に出すつもりでね。
2: 代表団どちらにですか。
3: 1つは北京、台湾から連中を組み込んで自分の目で中国大陸を見て経験してもらうんだ。台湾にしがみつくのを断念してもらうために、もう1つは私の特使として台湾に行って総会席に安心してもらうんだ。
4: 给你喝茶。主席。
5: 你的意见呢？还让不让田中首相过来啊？
0: 台湾问题目前是一条不可逾越的底线。如果田中政府

0: しょう。
1: 明日北京へ出発するのにまだゴルフをされるんですか。
0: これが人生最後のゴルフかもしれないね。
1: なぜそんなにご気遇されるんですか。
0: 嫌な予感がしたら北京へ行くともう日本へ戻れなくなるんじゃないかね。
1: 交渉が こじれることを危惧されてるんですか。
0: 大平君、
1: はい、
0: 人は誰しも死ぬ、その覚悟はできてるよ。

尊敬する周恩来総理閣下、および皆様、この度日中国交正常化の実現のために北京に参り、周恩来総理のご招待を受け、中華人民共和国政府と中国人民から熱い歓迎を受け、大変感謝しております。しかるに過去数十年にわたって日中関係は遺憾ながら不幸な経過をたどってまいりました。この間、我が国が中国国民に多大なるご迷惑をおかけしたことについて、私は改めて深い反省の念を表明するものであります。

0: しかし、盛大な宴会を用意していただき、我的时候、我遇到他们，いなかったので、いなかったので、非常に感謝しております。
1: 是我很感动。
0: 可是首相昨天说的一句话，我们是不能接受。
2: その言葉とは、
0: 何でしょう？
1: 什么话？
0: 首相对中国被日本长期侵略并遭受到严重损害的事实，只说了声“添麻烦”。“添麻烦”在汉语中是很轻的，这将会引起中国人民的强烈的反感。日本語で迷惑をかけたのは誠心誠意詫びを表す言葉で、是。
1: 二度と同じ過ちをしないこと、許しを請う意義を意味が込められております。
0: 也许日文和中文的含义有差异，但这句话是绝对的伤害了我们中国人民的感情。中国語で 不適切な表現であれば、中国の習慣に従って改めます。

0: 欢迎你啊，田中角荣手下。
1: 他那个秀也不错。
2: 大変お忙しい中、会談に臨んでいただき、こちらの手話、ありがとうございます。
0: 我是个大官僚主义，啊，见你们见晚了。
1: たちに会うのが遅くなりました。
3: 大平万幸。
0: 你的名字好啊，大平。天下太平。哎，你们吵架吵完了？
2: 喧嘩はしましたが、問題は大体解決しました。
4: 但问题基本解决了。
0: 啊，吵出个结果来就不吵了，不打不成交嘛。
3: 两个外交部长都很努力呀。
1: 外相の二人も頑張っていますよ。
0: 嗯，你把他打败了？
1: 彼を負かしましたか？
5: いいえ、仲良く話し合いました。
4: 没有，我们
5: 是同属交情。実はちょうど毎年なんです。
4: 我们俩同岁。
0: 此人是周朝人，周文王的后代，
1: 啊。
3: 周文王姓姬，所以主席说姬外长是周文王的后代。
0: 他还是个医生，你们有病可以找他去治啊！啊，这个人是在日本出生的，你这次回去可以把他领回去。
2: 刘三娃。日本でも有名
4: な人物。
2: 参議院の政権
4: に参加、必ず当選する。一定会当選的。
0: 你们那个添麻烦的问题怎么解决的？
2: 中国の習慣に従って改めるよう準備をして。
4: 按中国的人民习惯来改。
0: 半个世纪的事了。你们只说句添麻烦，年轻人不满意呀、你知道吗？这是把水溅到女孩子的裙子上说的话。
1: 迷惑をかけ女性のスカートに水をかけた時に詫びる言葉でしかありません。
2: 必ず中国の人民が納得できる表現を
4: 让中国人满意。
2: 近々一致した意見にたどり着くと思います。
4: 我们很快就要达成协议了。
0: 有些事情可以几十年、几百年达不成协议，也可以在几天之内解决问题。
2: 北京に来て今日で3日目ですよ。
4: 才只有三天。
0: 你们到北京这么一来，搞得全世界都战战兢兢。主要是一个苏联，一个美国。这两个大国他们不太放心的、他们不晓得你们在那里搞什么鬼呀、美国人今年二月来了，没有见到你们跑到他们前面去了，他们心里边可能不那么舒服。
2: キシンジャーが先月東京で会った時に、どうして訪中を急ぐのかと聞かれました。その時、日本と中国の関係はアメリカよりもずっと長い歴史を持っているからだと答えました。
0: 你说的对。
1: 首相の言う通りです。
0: 历史上记载、中日的第一次往来是在后汉。
1: 日中間の
0: 距今已经有2000多年了。
2: だから日中両国の間に長い交流の歴史を持っているというんです。
4: 交流源远流长。
0: 你们那个声明，什么？

0: 时候能发表啊？
1: 有些措辞啊，我们还要共同研究以后敲定，最晚明天发表。
0: 哈哈，你们的速度很快啊。
2: 过四年康日中の民間交流が途絶えることなく続いてまいりました。両国の国民が私たちの代わりにやるべきことをやってくれたので、首相に残された仕事はサインと三冠で祝うぐらいでしょうね。
0: 中日邦交正常化，现在彼此都有这个需要。今年春天尼克松总统访华的时候，他问过我，打破中美坚冰是否彼此都需要，我说是。我这个人呢，现在勾结右派名声不好啊。尼克松选举的时候我投了他一票，这回我们也投了你的票，你还不知道吗？
2: 啊，それはありがとうございます。
3: 谢谢主席。
0: 你这个自民党主力不来，中日邦交正常化的问题，是解决不了的。
2: 日本国憲法に基づいて、内閣には外交事務を扱う権限があります。
3: 内閣有权处理。
2: 選挙活動の時から私は、日中国交正常化は当選後最初の責務として。必ず責務であります。
0: 好啊，比尼克松勇敢。
4: ニクソンよりずっと勇気を持っています
2: よ。最近は本をたくさん読んでらっしゃいますね。
3: 他说主席读的书真多呀。
0: 我是中了书毒啊，这辈子离不了书喽。每天不读书就没法生活。我没有什么礼物啊，就把这套楚辞送给你。
2: 大変感謝いたします
3: 。非常感谢毛主席。
2: 入って必ずよく勉強して、
3: 一定好好学习。
2: 素敵のご健康をお祈りいたします。
3: 祝毛主席身体健康。
0: 健康是没有了。我这个人呢，是要去见马克思了。
2: 哈哈哈哈哈！ありがとうございます。とてもお元気
3: なご様子。
0: 我等着看你们发表的联合公报。
4: それではあなたたちの共同声明を。